0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
4: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
5: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Bílson sér haft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Are you ready to roll?
9: Við höldum áfram.
10: Let the good times roll.
9: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: óteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Íslandsbanki. I want to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum. Yeah, baby. Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma. It's a free. Þetta.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.
1: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
1: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum glæðum. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Þjónusta við uppbyggingu.
1: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
2: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
0: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál.

0: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í veiðihorninu Síðumúla.
1: Klukkan 7. Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, tilkynnti á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt að Bandaríkjamenn ætli í dag að leiðbeina skipum sem seti hafa föst í Hormuzsundi í gegnum sundið. Það segir að ræða aðgerðir í þágu mannúðar og bendir réttilega á að áhafna skipuna síðan verða uppiskroppa með mat og aðrar nauðsynjar. Athygli vekur að forsetinn segir umræddar áhafnir saklaus fórnarlömb kringumstæðna og að sé að ræða góðviljaverk þeirra sem staðið hafi átökum á svæðinu. Það að segja Bandaríkjana, Miðausturlanda og Íran. Aðgerðna muni fara fram undir yfirskriftinni Project Freedom eða frelsisverkefnið. Trump segir einnig í færslunni að viðræðu standi yfir sem gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla eins og norðar það. Áætlað er að 850 skip séu nú föst á persaflóðanum en ekkert virðist fast í hendi það hvernig umræddum aðgerðum verður háttað. Wall Street Journal hefur eftir embættismanni að ekki standi til að herskipi Bandaríkja hersmunni fylgjaðum. Þá hafa stjórnvöld í Íran vara við því að þau muni túlka öll afskipti Bandaríkjamanna á Hormuzsundi sem brot gegn því vopnahléi sem nú í gildi. Þrír eru látnir og að minnsta kosti einn alvarlega veikur eftir að hantavírus kom upp á skemmtiferðaskipi á Atlantshafi. Skipið Hondius var á leið frá Argentínu þegar málið kom upp og hjón frá Hollandi eru nú látin auk eins annars farþega og þá tæplega 70 breti komin á gjörgæslu í Jóhannesarborg í Suður-Afríku þangað sem hann var fluttur af skipinu. Handavírus illvígur og smitast yfirleitt í gegnum úrgangur nagdýrum en í sjálfgæfin tilfellum getur vírusin smitast á milli manna í gegnum öndunarveg með dropasmiti og veldur alvarlegum öndunarfæra sýkingum. Skipið liggur nú við ankeri undan ströndum Grænhöfðaeyja og hefur verið þar síðasta sólarhringin en svo verið sem fólki hafi ekki fengið leyfi til landgöngu í eyjunum en sem komið í það minnsta. Hondius lúxus farþegaskip af minni gerðinni sem tekur 170 farþega og getur ferðast til fjarlægastu staða á jörðinni. Alls komu 200 sjálfboðaliðar að leitinni að tíkinni Bellu sem stóð yfir í 6 sólarhringa í síðustu viku. Bella sem hundur af tegundinni Shetland Sheepdog fannst loksins föst í stórri grjóttrú í Hafnarfirði. Freyja Kjartansdóttir sem í teimi dýrfinnu og leitaði alla 6 sólarhringana segir í samtali við Vísi að teimið hjá dýrfinnu hafi kallað út alla sína sjálfboðaliða. Hálftíma eftir að símtali barst voru drónar komnir á loft til að leita í hrauninu og alls voru 8 drónar notaðir, auk nætur sjónauka, hitta sjónauka og fjórhjóla svo nokkuð sér nefnt. Bella fannst og loks á svæði sem þó var búið að dróna yfir, en þar hafði fest í taumi í grjóttrú á innaðarsvæði og komst hvergi. Og fram eftir vikunni útlit fyrir kalda norðanátt á landinu og verður kaldið að strekkingur algengur. Það verða jél á norður og austurlandi og hiti frostmark þar að deginum. Sunnan heiða verður meir og minna bjart og hitin þar gæti komist í 6 gráður í sólskininni yfir daginn en frost víðum land að næturlegi. Og frétti verða næst sagðar klukkan 8 og þinn finnið meira þessar fréttir og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki. Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Njóttu og nartlaðu. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
3: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
4: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
5: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
6: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
9: Viðburður í vændum. Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga. Drangarhauni 5 og hljóðex.is.
10: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
11: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
13: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
14: Sláttutraktúrar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
15: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
16: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
17: Alternatorar, startarar og bremsulutir. Bílanust og bílanust.is.
18: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
19: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugan í 178.
20: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.
21: Blákorn, graskorn og gróðumolt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
23: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
24: Viltu komast fyrir að? Nýttu þér þá hraðþjónustu hjá Nestek á kvöldin og helgar.
25: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
26: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
2: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
3: Festool gifsög og ryksuga. Ísól.

0: Verum saman í sumar með fjölskyld og vinum. Víkurverk, allt í ferðalagið.
1: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft. Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Hjá Nesdekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nesdekk.is og við sjáum rest.
3: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
4: Ný rafmagnsgripur mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
5: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
6: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
7: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
8: Sumar Kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
9: Nýtt Risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
11: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verki hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á MHG.

0: Það er gott að heyra. Eir.is Kópavogi. Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
1: Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
2: Nokian Deck með hakka ábyrgð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
3: Paxar, kók,

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
1: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
2: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
5: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Opnum klukkan 8. Bendel Tangarhöfða 1.
7: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus með þér í liði.
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
9: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu. Í Sky Lagoon.
10: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
11: Segðu síps. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIBS.
12: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
15: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Klukkan 8, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Donald Trump, bandarækjaforseti tilkynnta á samfélagsmiðli sínum Truth Social í nótt að bandarækjamenn ætli sér nú að leiðbeina skipum sem seti hafa föst um Hormuzsund, segir hann að ræða aðgerðir í þágu mannúðar og bendir réttilega á að áhafnir skipana sé að verða uppiskorpa með mat og aðrar nauðsynjar. Athygli vekur að Trump segir umræddar áhafnir saklaus fórnarlömb aðstæðna og að sé að ræða góðvilja verk þeirra sem staðið hafi átökum á svæðinu, Bandaríkjanna og Írans. Aðgerðirnar muni fara fram undir yfirskriftir í Project Freedom eða frelsisverkefnið. Trump segir einnig í færslu sinni að viðræður standi yfir sem gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla eins og norðarða. Áætlað að um 850 flutninga og olíuskip séu föst á Persaflóa. En ekkert virðist fast í hendi það hvernig umrættum aðgerðum til að koma þeim í gegnum sundið verði nú háttað. Wall Street Journal dagblaðið hefur eftir embættismanni að ekki standi til að herskipi bandaríkja hersmunni fylgja þeim. Þá hafa stjórnvöld í Íran vara við því að þau muni túlka öll afskipti bandaríkjamanna á Hormuzsundi sem brot gegn vopnahléi sem nú í gildi. Dýfkun í Landeyjahöfn heldur áfram en höfnin hefur verið lokuð frá því í janúar sökum mikils sandburðar í tilkynningu frá vegagerðinni frá því í morgun segir að þokkalega hafi gengið á síðustu flóðum við dýfkunina en að það þurfi nokkra daga til viðbótar til að dýpið verði viðunandi þannig að Herjólf geti þá siglt frá Landeyjahöfn. Á meðan siglir ferjan til Þorlákshafnar og Breiðafjarða ferjan Baldur hefur verið honum til aðstoðar einnig. Þrír eru látnir og minnsta kosti einn er alvarlega veikur eftir að hantavírus kom upp á skemmtiferðaskipi á Atlantshafinu. Skipið Hontius var á leið frá Argentínu þegar málið kom upp. Hjón frá Hollandi eru látin auk eins annars farþega og þá tæplega 70 breti sagður á gjörgæslu í Jónasaborg í Suður-Afríku þangað sem hafa fluttur af skipinu. Hantavírus illvígur og smitast yfirleitt í menni gegnum úrgang úr nagdýrum en í sjaldgæfum tilfellum getur vírusin smitast á milli manna í gegnum öndunarveg með dropasmiti og veldur alvarlegum öndunarfæra sýkingum. Skipið liggur nú við ankeri undan ströndum Grænhöfðaeyja og hefur verið þar síðasta sólarhringin, svo verið sem fólki hafi ekki fengið leyfi til langgöngu í eyjunum enn sem komið í það minnsta. Hontius lúxus farþegaskip tiltölulega lítið, tekur 170 farþega og getur ferðast til fjarlægustu staða á jörðinni. 200 sjálfboðaliðar komu að leitinni að tíkinni Bellu sem stóð yfir í 6 sólarhinga á dögunum. Bella sem 100 af tegundinni Shetland Sheepdog fannst loksins föst í stórri grjótrúu á innæðasvæði í grennd við álverið í Straumsvík. Freyja Kjartansdóttir sem í teimi dýrfinnu og leitaði alla 6 sólarhingana segir í standalegu vísi að teimið hjá dýrfinnu hafi kallað út alla sína sjálfboðaliða. Hálftíma eftir að símtalið barst voru drónar konir á loft til að leita í hrauninu. Alls voru 8 drónar notaðir, 3 hitadrónar, nætursjónaukar, hitasjónaukar og fjórhjól svo nokkuð sinn nefnt. Bella fann svo loks á svæði sem þó var búið að dróna yfir áður en þar hafði hún fest í taumi sínum í grjótrúu og komst hvergi. Efnt var til mótmæla vísvegarum Japan í gær gegn fyrirhugum breytingum á stjórnarskrá landsins. Forsætisráðherrann Sanae Takaichi hefur talað fyrir því að þingi taki máli til umræðu með það að markmiði að efla getu hersins til að mæta ógn af hólfu Kína og Norður-Kóreu. Stjórnarskráin sem nú í gildi var samin að bandarækjamönnum undir lok seinni heimsstyrjaldar. Takaichi og aðrir sem vilja endurskoða stjórnarskrána og horfa aðallega til 9. ákvæðis hennar sem bannar Japönum að hóta eða beita hervaldi til að leiða alþjóðlegar deilur til lykta. Japanska þingi samþykkti lög fyrir áratug síðar sem heimila Japönum að grípa til hernaðaraðgerð til að verja landið eða bandamenn sem sæta árásum en Takaichi og bandamenn hennar vilja hins vegar ganga enn lengra. Og aðeins að veðrinu en framætti vikunni er útlýtt fyrir kalda norðanátt hér á landi og það verður kaldi eða strekkingur víða. Það verður jél á norður austurlandi og hiti frostmark þar að deginum. Sunnan heiða verður þó meira minna bjart veður og hitinn gæti komist í 6 gráður í sólskini þar yfir daginn, frost víðum landa næturlegi. Og frétti verða næst sagðar klukkan 9, fleira ekki fréttum að sinni en þið finnið allt um þessi mál og önnur á vefnum okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn, það er Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni. Það er mánudagur í dag, það er 4. maí og nú þarf að borga reikningana. Það er sá dagur í dag, þannig að það mætti segja með það að veskið það tæmis bara ansikljótt eða ég er svona vona ekki að það. En við erum við að samfæra hér á Gullbylgjunni til klukkan 11 í dag á þessum frábæra degi hér á landinu, glaða sólskín í höfuðborginni. Þetta er hljómsveitin Eurythmics og Miracle

0: Hold on, I'm coming. Við þurfum að hleypa að skilabóðum svo fá að heyra í Chris Rea Villi Vill og Dolly Parton.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Sumar kropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
4: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestekk.
5: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
6: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
10: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.
11: Dýnudagar í Vók fyrir heimilið. Allar dýnur nú á 20% afslætti. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og á Vók.is.
12: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Komin reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Byrjaði strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
5: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
6: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
9: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
10: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
11: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
12: Vissir þú að börnin þín geta æft frítt? Komdu í fjölskyldu áskrift Kötlu Fitness. Kötlufitness.is

Já, þetta lag er titillag kvikmyndarinnar 9 to 5 sem að koma út fyrir mörgum, mörgum árum síðan. Þetta er country drottningin Dolly Parton. En við ætlum að fara þá aðeins aftar í tíma. Við ætlum að heyra hér í frábærum söngvara sem heitir Marvin Gaye.

0: Arthur David tók lagið Words, lag sem að hefur lifað í gegnum tíðina og naut alveg gríðara mikilla vinsalda þegar það kom út árið sem 1983.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði. Best í nesti.
3: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
4: Við opnum klukkan 8, Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
5: Skrúb, gluggarhreinsun, skrúb.is.
6: Gerðu meira úr sumrinu, world class, bætt heilsa, betra líf.
7: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
9: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
10: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
11: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar, sport24.is.
12: Hjá P. Karlsson færðu persónlega ráðgjöf val á húsbíl. P. Karlsson.is.
13: Gluggaþvottur. Glersýn.

0: veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum. Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg. The Sheep Detectives.
2: Everybody wake up!
1: Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
3: The policeman is completely hopeless.
1: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
4: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfoss

0: Borgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Góðan daginn, það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn.

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Sófadagar í Ylva. 20% afsláttur af sérpöntuðum sófum. Komdu og hannaðu draumasófan þinn. Sjáumst í Ylva.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is
4: Gleðilegt sumar. Vortilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
5: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
6: Hjá Nestek færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestek.is og við sjáum rest.
7: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur

0: þjónusta við uppbyggingu.
1: Powerade kynir Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
8: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Paxa.

0: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í Veiðihorninu Síðumúla.
1: Klukkan níu, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Forseti Íslands, Halla Tómasdóttir nú stödd í vinnuferð í Róm á Ítalíu og nú í morgunsárið mun hún eiga einkafund með Leó Páfa í Vatikaninu. Að því loknu fundar hún ásamt íslenskum embættismönnum með Pietro Parolin, kardinála, sem æðsti embættismaður Páfastóls. Forseti á einni í dag fund með forseta Ítalíu, Sergio Mattarella í Quirinale höllinni í Róm og að loknu fundi þeirra snæða forsetarnir svo hádegisverð saman. Donald Trump bandaríkjaforseti tilkynnti á samfélagsmiðlunum Truth Social í nótt að bandaríkjamenn ætli að leiðbeina skipum sem setið hafa föst Hormuzsund. Segir hann að ræða aðgerðir í þágu mannúðar og bendir á að áhafni skipana sé að verða uppiskroppa með mat og aðrar nauðsynjar. Athygli vekur að hann segir umræddar áhafni vera saklaus fórnarlömb aðstæðna og að sé að ræða góðviljaverk þeirra sem staðið hafi í átökum á svæðinu. Trump segir einnig í færslunni að viðræður standi nú yfir sem gætu leitt til jákvæðrar niðurstöðu fyrir alla eins og norðarða en áætlað er að 850 olíuflutninga og flutningaskip séu föst á persaflóðunum. Ekkert virðist fast í hendum það hvernig umrættum aðgerðum til að koma þeim í gegnum sundið verður háttað. Wall Street Journal hefur eftir embættismönnum að það standi ekki til að herskipu bandaríkjamanna fylgi þeim. Þá hafa stjórnvöld í Íran vara við því að þau muni túlka öll afskipti bandaríkjamanna á Hormuzsundi sem brot gegn því vopnahléi sem nú í gildi. Dýfkun í Landeyjahöfn heldur áfram en höfnin hefur verið lokuð frá því í byrjun árs sökum mikils sandburðar. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að þokkalega hafi gengið á síðustu flóðum við dýfkun en hins vegar þarf enn nokkra daga yfir bót til að dýpið geti orðið viðunandi þannig að Herjólfur geti siglt frá höfninni. Á meðan siglir Herjólfur til Þorlákshafnar og Breiðafjarðar ferjan Baldur hefur verið hann til aðstoðar einnig. Þrír eru látnir og að minnsta kosti einn alvarlega veikur eftir að handaveiran kom upp á skemmtiferðaskipi á Atlantshafi en skipið Hondius var á leið frá Argentínu þegar máli kom upp. Hjón frá Hollandi eru látin auk eins annars farþega og þá tæplega 70 breti á gjörgæslu í Johannesborg í Suður-Afríku þangað sem hann var fluttur af skipinu. Handaveiran illvígur sjúkdómur og smitast yfirleitt í menni gegnum úrgangur nagdýrum en í sjálfgæfum tilfellum getur vírusinn smitast á milli manna í gegnum öndunarveg og veldur þá alvarlegum öndunarfæra sýkingum. Skipið liggur nú við ankeri undan ströndum Grænhöfðaeyja og hefur verið þar síðasta sólarhringin en svo verið sem fólki hef ekki fengið leyfi til langgöngu í eyjunum en sem komið í það minnsta. Hondius lúxus farþegaskip af minnigerðinni, tekur 170 farþega og getur ferðast til fjarlægustu staða á jörðinni. Fréttir verða næstsagðar klukkan 10. En þið finnið allt þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: Þetta er eitt af því fyrsta sem að Duotin Petro Boys sendi frá sér og lag sem að komst á toppin í Bretlandi á sínum tíma, lagið West End Girls. En framöndanumistu skilaboð svo býða Elvis Presley, The Commitments og Kanti Statton, svo rúllum við í lagdagsins í dag.
1: Gullbylgjan.
2: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
1: Vertu með kropp í sumar. Það er komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
3: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
7: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið lengi.
8: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
9: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is.
10: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
11: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
12: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lag dagsins. Í dag 4. maí og við ætlum að fara til ársins 1953 því að í dag fagnar 73 ára afmæli. Jakob Frímann Magnússon Stöðmaður. Hann hefur náttúrulega verið í tónlistarbransanum lengi og ekki bara þekktur fyrir það að verið í hljómsveitinni Stöðmönnum. Heldur hefur hann verið í öðrum sveitum eins og Risberju, Bónsymfóni, Hvítárbakka tríóinu, Madrigal, Rasmatas, Sköpum og ekki gleyma hljómsveitinni Chains. Hann hefur líka starfað í tengslum við fullt af öðrum tónlistarverkefnum og hefur með náttúrulega mikið af frábæri tónlist og hann náttúrulega stendur í ströngu núna því að framundan í sumar eru tónleikarnir Bergmála og Þingvöllum þar sem hann einn aðal skipuleggjanda og þar fullt af hljómsveitum sem að koma fram þetta bara stór tónlistarhátíð allan daginn í júní mánuði og það að sjálfsögðu hljómsveitin Kaleo sem verður stæðsta númerið á þessum tónleikum en Jakob Frímann Magnússon innilega til hamingju með 73 ára afmælisdaginn takk fyrir alla þína frábæri tónlist haltu áfram að búa til tónlist því að það fer þér svo vel, það ekki að segja neitt annað en lag dagsins hér hjá mér í dag eiga stuðmenn, þetta lag eftir Jakob Frímann samið á samt Agli Ólafssyni og Valgeiri Guðjónssyni en það gaman að heyra í Jakobi Frímann Magnússyni syngja í þessu lagi þetta hið ódauðlega lag með stuðmönnum Búkalú

0: Rokkandir í Queen og lagið eftir John Deacon bassaleikara Another One Bites the Dust.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbyggjum. Baðlínan.
4: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
5: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þessi partybúðina í Skeifunni.
8: Halló, þetta er Raggi of Monsters and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is.
11: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

Þetta eru disco sýsturnar í Sister Sledge og lagið We Are Family, langstæðista lagið frá þeim, en mörg góð lögin sem að Sister Sledge sendur frá sér á sinn tíma. Ég minn ykkur það, við fáum fréttir á slaginu klukkan 10 frá fréttastofu sínar. Don't go.

0: Rafmagnspottar Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
3: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Eldvarnarplötur fást hjá Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29.
7: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
8: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið.

Klukkan 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir nú stödd í vinnuferð í Róm á Ítalíu og nú í morgunsárið átti hún einkafund með Leo Páfa í Vatikaninu. Að því loknu fundaði hún ásamt íslenskum embættismönnum með Pietro Parolin kardinála sem æðsti embættismaður Páfastóls. Forsetin á einni í dag fund með forseta Ítalíu Sergio Mattarella í Quirinale höllinni í Róm. Að loknu fundi þeirra snæða forsetin síðan hádegisverð saman. Stjórnendur íslenska tölvufyrirtækisins CCP hafa nú gert samkomulag við forsvarsmenn móðurfélags þess frá Suður-Kóreu að kaupa fyrirtækið aftur 6 árum eftir að það var selt til Pearl Abyss í Suður-Kóreu. Kaupverðið sagt vera 15 milljarðar króna en fyrirtækið var á sínu tíma selt fyrir 29 milljarða. Í frétt viðskiptablaðsins við máli segir að megi gera ráð fyrir að Hilmar Vegar Pétursson forstjóri og stofnandi CCP leiði þessi kaup. Pearl Abyss keypti CCP fyrir 6 árum í samkomulagi sem hefði geta leitt til kaupa upp á 46 milljarðar króna en endanlegt kaupverð var þó ekki nema 29 milljarðar þar sem CCP stóðst ekki ákveðin afkomu skilyrði. Dýfkun í Landeyjahöfn heldur áfram en höfnin hefur verið lokuð frá því í janúarmánuði sökum mikils sandburðar. Í tilkynningu frá vegagerðinni segir að þokkalega hafi gengið á síðustu flóðum við að dýfka hana en þurfi nokkra daga til viðbótar til að dýpi verði viðunandi. Á meðan siglir Herjólfur til Þorlákshafnar og Breiðafjarða ferjan Baldur hefur verið honum til aðstoðar einnig. 200 sjálfboðaliðar komu að leitinni að tíkinni Bellu sem stóði 6 sólarhinga á dögunum. Bella sem 100 af tegundinni Shetland Sheepdog fannst loksins föst í stórri grjótrú á iðnaðarsvæði í grennd við álverið í Straumsvík. Freyja Kjartansdóttir sem í teimi dýrfinnu velferðarsamtakana leitaði alla 6 sólarhingana og hún segir að dýrfinna hafi kallað út alla sína sjálfboðaliða. Hálftíma eftir að síntal barst voru drónar komnir á loft til að leita í hrauninu. Bella fannst og loks á svæði sem var samt búið að dróna yfir. Þar hafði fest tauminn sinn í grjótrúgu og komst hvergi. Hún var þó heil á húfi. Fram eftir vikun útlit fyrir kalda norðanátt á landinu og verður kaldi eða strekkingur algengir. Það verða jél á norður austurlandi og hiti frostmark að degi til. Sunnan heiða verður meira og minna bjartviður og hittin þar gæti komist í 6 gráður í sólskinninu yfir daginn. Frost víðum land að næturlegi. Og fréttir verða næstaðar klukkan 11. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Höldum þá fram með tónlistinni hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farið að ganga 11 á þessum fína mánudegi. Það 4. maí í dag og veðrið helgina hér í höfuðstaðnum var bara frábært og mér sýndist bara reyndar á landinu öllu. Já, sumarið löngu komið.

0: dimensa.
1: David Bowie og hliðar sjálfi hans, Siggi Stardust, alveg magna þegar ég kom fyrir utan Hansa stúdíóið í Berlín fyrir einu og hálfu ári síðan, að það var svo gaman að sjá myndina í glugganum sem að breyttist bara eftir hvernig maður labbaði framhjáðinu, svona þrívítar tækni sem ekki skil ekki ennþanda í dag hvernig þetta gert, en það hægt að finna þetta á YouTube, alveg ótrúlega gaman að sjá þetta.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
4: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Formúla 1 komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í topp 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
6: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
7: Blue Lagoon Skin Science kynir BL Plus Cleansing Balm. Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðurinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
8: Rennuhreinsun. Glersín.
9: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Taxfree veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
12: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
13: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Bestu lög allra tíma.

Olivia Newton-John og lag úr vinsælistu dans- og söngvamynd allra tíma held ég Grease, Hopelessly Devoted to You heitir þetta lag en förum þá yfir til Thompson Twins lagið Doctor, Doctor

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
6: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.

Sálinu hljómsmins með laga fyrstu hljómplötu sinni sem að heitir Syngjandi sveittir og lífir bara ótrúlega vel. Þetta skemmtileg og lífleg plata þar getur þegar þetta annað. Klukkan þá bara vantar örfáar mínútur í ellefu. Þetta bara komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson mætir á vaktina núna klukkan eitt og verður með okkur til klukkan fjögur í dag. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, þinn jóti það sem eftir lífi dagsins. Takk í dag, heyrumst.

0: Ekki missa af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
1: Miranda, hi.
2: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
0: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
1: Adi-da.
0: Tískan, lifir, áfram.
2: Wait, wait, hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
0: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 er komin í bíó.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
5: Sumarið núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nestek.
6: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun.

0: Klukkan 11, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafa mestu skilað til neytenda. Ein undantekning sé þó á því en Costco hefur lækkað verð á dælum sínum 17 krónur en ekki 21 eða 22 krónur eins og hefði átt að gera. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB var gestur bítisins í bylgjunni á bylgjunni í morgun þar sem umræðu efni var þessi lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti sem tók gildi nú mánaðamótin. Runólfur segir það hafi verið jákvætt innlegg af hálfu ríkisstjórnarinnar að lækka þennan virðisaukaskatt tímabundið.
1: Ég held að það hafi verið jákvætt innlegg að lækka virðisauka núna, þetta er bara tímabundið gert frá þetta renni bara út í ágúst í lok. En og ég fagnaði líka sem að ýmsir hafa kvartað yfir að það sé auknar og aldrei heimildir til samkeppniseftirlitsins að hafa eftirlit með þessu.
0: Sagði Runólfur Ólafsson formaður FÍB í bítinu á bylgjunni í morgunin. Við talum við að hann má í helsinni nálgast á Vísi. Forseti Íslands Halla Tómasdóttir nú stödd í vinnuferð í Róm. Í morgun átti hún enga fund með Leo Páfa í Vatikaninu og að því loknu fundaði hún ásamt íslenskum embættismönnum með Pietro Parolin, kardinála, sem æðsti embættismaður Páfa stóls. Forseti á einnig í dag fund með forseta Ítalíu Sergio Mattarella í Kirinali höllinni í Róm og að þeim fundi loknum snættu forsetarnir síðan hádegisverð saman. Dýfkun í Landeyjahöfn heldur áfram en höfnin hefur verið lokuð frá því janúar. Í tilkynningu frá Vegagerðinni segir að þokkalagi hafi gengið á síðustu flóðum við dýfkunnar tilraunirnar en það þarf hins vegar enn nokkra dagi við bótt til að dýpi verði viðunandi fyrir Herjólf. Á meðan siglir ferjan Herjólfur til Þorlákshafnar og Breiðafjarða ferjan Baldur hefur verið honum til aðstoðar þar einnig. Þrír eru látnir og að minnsta kosti einn er alvarlega veikur eftir að handaveiran kom upp á skemmtiferðaskipi á Atlantshafi. Skipið Hondius var á leið frá Argentínu þegar málið kom upp og hjón frá Hollandi eru sögðu látin auk eins annars farþega. Þá er tæplega 70 bretti á gjörgæslu í Jóhannesborg í Suður-Afríku þangað sem hann var fluttur af skipinu. Handaveiran illvíg og smitast yfirleitt í menni gegnum úrgang og nagdýrum en í sjálfgefum tilfellum getur vírusin smitast á milli manna í gegnum öndunarveg og veldur þá alvarlegum öndunarsýkingum. Skipið liggur nú við angerum undan ströndu Grænhöfðaeyja og hefur verið þar síðasta sólarhringin og svo verið sem fólki hafi ekki fengið leyfi fyrir landgöngu í eyjunum en sem komið í það minnsta. Hondius lúxus farþegaskip, tiltölulega lítið og tekur 170 farþega og getur ferðast til fjarlægustu staða á jörðinni. Von á skipinu til Íslands síðar á þessu ári. Og frétti verða næsagðar klukkan 12. Þið finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi.

0: allra tíma.
1: Þetta Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is
5: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkli gott. Hagkaup.
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
7: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
8: Hvað í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Núna getur öll fjölskyldan verið líkamsrækt sem kostar minna hjá Kötlu Fitness. Fjölskylda áskrift Kötlu Fitness.

0: Bylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarfi 8 og mhg.is.
3: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
4: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
5: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
6: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu ögurhvarfi, garmin.is.
7: Mæ er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum, mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
8: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Samstarfsaðilar KKi eru Bónus, Vís, Lykill, Icelandair, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Rea og Origo.
12: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
15: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
18: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag þessi gömlu góðu, gullnýjum og nýjum.
21: Gullbylgjan.

0: sumar. Tímaritið Veiði 15 er komið út. Eintakið þitt býður í veiðihorninu Síðumúla.
1: Sumarið er í Laxdal. Sumarfrakkar og stillhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur spjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
7: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.

0: Jussherman.is. Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð. 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
1: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
3: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
4: Bónus réttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus. Með þér í liði.
5: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
0: Sport 24. 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance. Gleðilegt sumar. Sport24.is.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið er núna.
9: Miðflokkurinn.

0: Formenn tveggja stéttafélaga segja Reykjavíkurborg ítrekka víkja sér undan ábyrgð þegar starfsfólk verður fyrir tjón í starfi. Öll meðferð elds í náttúrunni sérstaklega varasum á þessum árstíma og slökkviliðið með aukið við bræð vegna gróðurelda. Framkvæmdastjóri félags íslenska bifreiðaeigenda segir lækkun virðisaukaskatts og eldsneyti að hafa að mestu skilað sér til neytenda. Forseti Íslands fundaði með Páfa í morgun, hún nú stödd í svokallaðri vinnuferð í Róm. Valsmenn geta tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn í handbolta í kvöld en FH-ingar eru staðránir í að knýja fram Oddaleik. Norðan 5-10 en norðvestan 10-15 fyrir austan, él á norður og austurlandi og hiti nálægt frostmarki. Komið sæl, það komið hádegisfréttum á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Formenn tveggja stéttafélaga segja Reykjavíkurborg ítrekka víkja sér undan ábyrgð þegar starfsfólk borgarinnar verður fyrir tjóni í starfi. Það vikið furðu að fulltrúa borgarinnar státi segja því að vera leiðandi í mannauðismálum þegar þau sýnið ekki í verki. Elisabeth Inga.
1: Þetta kemur fram í grein sem formenn Sameykis og Eblingar skrifuðu á Vísi. Í greininni taka þeir dæmi tvö nýleg mál þar sem heyrnartólum og fatnaði var stólið af vinnustað starfsmanns borgarinnar en svo fekk tjónið ekki bætt. Þá neituðu fulltrúar borgarinnar að bæta tjón starfsmanns neyðarskilisins en í hans tilviki var 150.000 króna rafhlaupahjóli stólið úr læstu starfsmannarými. Atvikið náðist á öryggismyndavél og fullyrt að skjólstæðingur skilisins hafi stólið hjólinu. Kári Sigurðsson, formaður Sameykis, segir Reykjavíkurborg til fyrirmyndar hvað varðar margt en þessi mál séu borginni alls ekki til sóma.
2: Og það sem náttúrulega kannski hjá Reykjavíkurborg, þau tryggja sig sjálf. Þetta þeirra verklag, þetta þeirra reglur og þetta þeirra túlkanir sem þau fara eftir í þessum málum. Maður svolítið hissa að sjá hversu þröngar túlkanir og þröngar skilgreiningar þau setja sínar eigin reglur og maður svona velti fyrir sér eins og við erum að gera henni greininni fyrir hvernig þessar reglur eru. Það klárlega ekki fyrir starfsfólkið og fyrir starfsumhverfið.
1: Sem veki furðu þar sem fulltrúar borgarinnar hafi státt að segja því að vera leiðandi að blí mannauðsmálum og kynntu nýverið nýja mannauðsstefnu með miklum fyrirheitum.
2: Undarfarna mánuði hefur bara, ég verði eða bara að segja, þá er það svona verið svona ákveðin vonbrigði hversu lítið hefur heyrst frá borginni í svona málum og raunar fleiri málum þegar sem maður hefur óskað eftir því kannski að samskiptin væri betri.
1: Kári segir að hjá borginni starfi nefnd sem eigi að leysa úr slíkum ágreiningsmálum.
2: Sú nefnd, hún hefur fundað afskaplega lítið á undanförnum mánuðum og kannski lítill vilja á borginn til þess að leysa þessi mál sem koma sem snúa að þessu félagsfólki.
1: Pólitíkin þurfi að stíga inn í og liðka fyrir verklæginu.
2: Ef borginn ætlar að vera leiðandi afl í mannismálum þá þurfi að sýna það verki og þau eru ekki að gera það í dag.
1: Sagði Kári Sigurðsson, formaður Sameykis.
0: Sviðstjóri á aðgerðasviði slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir að öll meðferð elds úti í náttúrunni sé varasum á þessum árstíma. Gróðureldar sem kvikni sé að megninu til slys en slökkviliðið með auki viðbragð vegna mögulegra gróðurelda. Smári Jökull.
3: Já, það náttúrulega alltaf og áhyggjur á gróðureldum á vorin af því að það bara í svona þurrka tíð og stofta tíðum kemur ekki mikið rigning en stundum við heppin og það rignir og þá er kannski ekki. Þessi mikil hætta, bara öll meðferð elds og slíkt er bara mjög varasöma, það sem tíma ástíma og eins og gagnvart gróður í sko, því að það þarf mjög lítið til að starta gróður eld sko.
4: Segir Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri á aðgerðasviði hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. Hann segir ekki mikið íkveikjur og lítið þurfi til að eldar kvikni. Glerbrot sem liggur á jörðinni geti orðið að báli.
3: Það getur líka verið einhver sem að ferða framhjá og hendi sígarettustubb eða einhver öru. Það getur verið einhver sem út að elda með hérna heimnota grill sem leggur í grasið og það eru endalega svo sögur að því hvernig einhver upptökinni eru sko.
4: Erfið að sé að eiga við elda á stórum svæðum fyrir utan bæjarmörkin, Heiðmörk, Mosfellsheiði og Kjalarnes en þar kviknaði mitt gróðureldur í gær sem vel gekk að slökkva.
3: Og fyrir sæði sem er svona stór, það sem eldurinn breiði strætt út og hann við komumst illa til í hann sko. Það þegar við þurfum að koma á staðinn og geta sótt í eldinn og slökkt hann og það getur verið erfitt fyrir okkur sem staðar þar sem við komum ekki tækjum að. Við erum með sérstaka búna sem við setjum upp sérstaka til að fara með í gróðvelda og erum með annars sérstaka á svona gammalfeti en er svona til að fara út í vegu og geta sótt í elda sem eru á svona erfæri svæðum og svo bara við tökum tilkynningarna mjög alvarlega bara strax.
4: Mínútur skiptir máli og eldur getur breyst hratt út á skömmum tíma.
3: Ég elfa þetta eftir staðanum og sér það að þú ert missur ykkur frá þau sem að fengir í það bara reyna að slökka þessi fyrst bara og það ræður ekki við að þá bara hengi í okkur strax og tilkynna hvað það og hvernig eldurna breyðast út.
4: Segir Brynjar Þór Friðriksson, aðgerðastjóri hjá slökkuliði höfuðborgarsvæðisins.
0: Framkvæmdastjóri félags íslenskra bifreiðaeigenda segir lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafa að mestu skilað sér til neytenda nú um mánaðamóti þegar hún tók gildi. Ein undantekning sé þó að því Costco hafi lækkað verð á dælu 17 krónur en ekki 21 eða 22 eins og þeir hefðu átt að gera. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB var gestur bítisins á bylgjunni í morgun þar sem umræðuefni var þessi lækkun skattsins á eldsneytið. Runólfur segir að það hefur verið jákvætt innlegg af hálfu ríkisstjórnarinnar að lækka skattinn.
5: Ég held að það hefur verið jákvætt innlegg að lækka fyrir svo kannuna, þetta er bara tímabundi gert frá þetta renni bara út í ágúst í lok, en og ég fagnaði líka sem að ýmsir hafa kvartaði verið að það sé auknar og allt heimildi til sanngjarnt sem hafa eftirlit með þessu
0: sagði Runólfur Ólafsson formaður FIB á bítin, í bítinu á bylgjunni í morgun Reitir og hýsi segjast geta reist fullbúna skólabyggingu á hálfu ári eða 6 mánuðum fyrir helming þess kostnaðar sem þekkist í Reykjavíkuborg venjulega. Fyrirtækin ætli nú að bjóða sveitarfélögum færanlegar og staðlaðar lausnir fyrir leikskólahúsnæði Birgir Olgeirsson.
6: Samstarfið snýst að bjóða sveitarfélögum tilbúnar skólalausnir sem hægt að leigja til skemmri eða lengri tíma. Frumhönnun liggur þegar fyrir að 5 deilda leikskóla fyrir 9-10 börn og einnig er hægt að stækka hann upp í 7 deildir fyrir alltaf 120 börn. Einingarnar eru færanlegar og því að þetta flytja heilan skóla með til staða er þarfir breytast.
7: Við höfum verið að kynna þessa lausn í sveitarfélögum hér á Suðurlandi og Vesturlandi og erum með mitt að fara á annan fund með Reykjavíkurborg með fljótlega.
6: Segir Guðni Aðalsteinsson, forstjóri Reita.
7: Og svona hús hafa verið skólahúsna hafa verið reist á Reykjavíkurbæ og við mjög góðar undirtektir bæði hjá þeim sem þar eru í námi og svo starfsfólki loftvist og annars slíkt er mjög góð og menn ánægð með þetta þannig að reynslan að þessu er mjög góð.
6: Segir Guðni, en kostnaðurinn er sagður mun lægri.
7: Já, við svona sláum á það, þetta sé kringu 50% af þeim kostnaði sem hefur verið núna hérna í Reykjavíkurborg við reisingu á leikskólum.
6: Árið 2022 fengu 65% barna leikskólapláss 18 mánuða eldri en aðeins 8% við lok fæðingarorlofs og 9% eftir 30 mánuða aldur. Innviðaskuld sveitarfélagi í fasteignum eru metin á 95 milljarða og skólar og leikskólar eru þriðjungur safnsins.
0: Forseti Íslands Halla Tómasdóttir er nú stödd í vinnuferð til Rómar á Ítalíu. Í morgun átti hún einkafund með Leó Páfa í Vatikaninu og því loknaði fundaði hún ásamt íslenskum embættismönnum með Pietro Parolin, kardinála sem er æðsti embættismaður í Páfagarði. Forsetin á einni í dagfund með forseta í Ítalíu Sergio Mattarella í Quirinala höllinni í Róm og að þeim fundi loknu snættu forsetarnir hádegisverð saman. Á morgun heimsæki forseti Norrænu menningar miðstöðuna Circolo Scandinavo í Róm. Miðstöðin hefur það hlutverk að kynna norræna menningu og listir fyrir Ítölum og einnig eru það listamanna íbúðir fyrir norrænt listafólk. Loka viðkomustaðu forseta á morgun eru svo höfustöðar matvala áætluna Sameinuðu þjóðanna sem eru í borginni. Þá koma íþróttum, hingaði mættur Yngvi Þór Sæmundsson. Yngvi, það eru stóri leiki framundan í íslensku íþróttalífi í kvöld.
8: Heldur betur, við byrjum bara í Orlisteild Karla, þá getur Valur orðið Íslandsmeistari í 2005. sinni kvöld með sigri á FH í fjórðarleik liðana í úrslitaeinvíinu. Jón Bjarni Ólafsson, línumaður FH, segir að fimmleikafélagið ætla að selja sér dýrt í kvöld og stefni á að knýja fram oddaleik.
9: Það leggst bara vel í okkur, já við erum bakið við vekk og við þurfum að koma eins og brálega menn bara í leikinn og velgýraðar og með hausir rétt stilla. Þetta búið frábært einni, við erum tvö gólið að mætast, leikinni hafa getað sveikast í báðróttu sérstaklega síðustu leikur. Þegar ég á bara vona á FH sér í dag.
8: Valur er ekki bara að spila í handboltanum því kalla lið félagsins í körfubolta tekur á móti Grindavík í fjórðarleik liðana í undanúrslitu bónusdeildarinnar í kvöld. Grindingar eru 2-1 yfir í einvíinu og geta tryggt sér sæti í úrslitarimunum með sigri á liðananda í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 19.15 og verður sýndu beint á Sýnsport Ísland uppbytum bónus körfubolta kvölds hefst 45 minntum fyrir leik.
0: Akkurat, og svo var hörkuleikur í Garðabænum í gær.
8: Já, Stjarnan tók á móti Tindastóli í fjórðarleik liðana í hinu undan úrslutum í bónusdeild karla. Stólandið reyndu sterkari á lokakafla leiksins og unnu 60 sigur 97-103 og jöfnuðu þann með metin í einvíun í 2-2. Arda Guðjónsson, þjálfari Tindastóls, var að vonum ánægð með að hafa náð að knýja fram oddaleik sem fer fram á Sauðárkróki á miðvikudaginn kemur.
10: Þetta munaði nú voða litlu í þessu öllu saman, þetta var mjög mikið fram og tilbaka, Davís var góður, Pétur var góður, setti stór skot hérna og mér fannst þið sína hugrekki hérna í seinni hálfleik þegar á móti bliss.
0: Svo var líka spilað í bestu deild Karlækir.
8: Já, heldur betur, þá voru fimmtum umferðinu lauk þá með fjórum leikjum. Eins og leikindir tveir á laugardaginn, núnaðist allir leikindir í gæra útivelli. Ía mann sem fyrsta sigur á tímabilinu þegar liðið laði stjörnuna velli 1-2, framlendi 3-1 undir gegn FH í Kaplakrika en kom tilbaka og vann 3-4 sigur. Breiðablik sótti sigur til Eija 1-2 og Íslandsmeistara Víkings unnu sinn fjórðarleik í röð þegar þeir sigurðu nýlega Keflavíkur 1-3.
0: Einmitt. Og eitthvað lokum yngvi?
8: Já, það hérna tveir leikinn í ensku úrvalsdeildinni í dag. Klukkan 14 tekur Chelsea á móti Nottingham Forest og klukkan 19 sækir Manchester City í Everton heim. Báðu leikindum vera sjálfsögðu sýndi beint á sín sport.
0: Ljómaði, takk fyrir þetta. Við skulum fara í veðrið. Byrjum að veðurhorfum á landinu, norðan 5-10 en norðvestan 10-15 austanlands. Það eru jél á norður og austurlandi og hiti nálað frostmarki þar en léski að sunnan heiða og hiti alltaf 7 stigum. Norðlæg átt á morgun áfram víða 5-13, jél norðan og austan til og einnig tíma allra síðst setjumfartin, annars þurft að kalla og hitin breytist lítið. Á höfuðborgarsvæðinu er norðlæg átt 3-8 metrar og léski að og hiti 3-7 stig við daginn. En frostmark í nótt. Og við horfum á landinu næstu daga, það verður köld, norðlæg átt og jél á miðvikudag og fimmtudag en lengsta þurrt sunnan heiða, vestan og suðvestan átt og rigning með köflum, hlýnandi veður á föstudag og laugardag, en að mestu bjart og þurrt austan til. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Formenn tveggja stéttafélaga segja Reykjavíkuborg ítreka víkja sér undir ábyrgð þegar starfsfólk borgarinnar verður fyrir tjóni í starfi. Öll meðferð elds út í náttúrunni sérstaklega varasum á þessum árstíma og slökkuliðið með aukið viðbragð vegna gróðurelda. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti hafa að mestu skilað sér til neytenda. Forseti Íslands fundaði með Páa í morgun en hún nú stödd í svokallari vinnuferð í Róm. Valsmenn geta tristir Íslandsmeistrar titilin í handbolta karla í kvöld ef fáingar eru staðránir í að knýja fram oddaleik. Og þetta voru hátíðisfréttina hér á bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Gunnar Reynir Valþórsson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og frétti næst á bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: Ert þú í rótróarhugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
1: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
3: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestek.
4: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
5: Sófadagar í Ylva. 20-50% afsláttur af sófum og hægindastólum og 20-40% afsláttur af sófaborðum. Sjáumst í Ylva.
6: Skildu umferðina eftir í Svifríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
7: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
8: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
11: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
12: Þetta verður hellasumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
13: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ.
14: Wake up!
13: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðilar að leysa málið.
14: He's not moving.
13: What? Spæjara sauðirnir. Væntanlega í bíó 7. maí.
15: Að fara að sofa á að vera tilhlökkun. Upplifðu drauminn í amerísku heilsurúmi frá Sealy. Sealy styður við bakið á þér. Dorma, láttu drauminn rætast.
16: Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
17: Núna getur öll fjölskyldan verið líkamsrækt sem kostar minna hjá Kötlu Fitness. Fjölskylda áskrift Kötlu Fitness.
18: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
19: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
20: Það er ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
21: I want to break free.
22: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
21: Ok.
22: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
21: So freeing.
22: Þetta

0: Morgunbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
4: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
5: Paxar, kók

0: finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
1: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
2: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
3: Hraði þjónusta á kvöldin og helgar. Bókaðu tíma sem henta þér á nestek.is.
4: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
7: Verum saman í frí.
8: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
9: Nú geturðu borgað með NetGyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Hljóðex lausnir, hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir, Drangarhvinni 5 og á hljóðex.is.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútói. Skrifstofurur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
14: Körfubílaleiga. Glersýn.
15: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
16: Tryggingar og fjármál í einu teimi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
17: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
18: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: kraftöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
3: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin Stórhöða 21.
4: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Garðurinn býður, við eigum allt sem þú þart í Bíkó.
7: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is
8: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
9: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafeni og örninngolf.is
10: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
11: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
12: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
13: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
14: Ramaxjólafestingar, bílanust og bílanust.is.
15: Arbesco Tech, þegar þægindi og öryggi skipta máli. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
16: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
17: Besti tíminn til að

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
2: Hæ, þetta er Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala er hafin á tix.is.
3: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og partiland.is.
4: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi Tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Það komið sæl á nýja leikett er Gullbylgjan á 9.09. Nú klukkan farin að ganga 2 á þessum fína mánudegi. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við ætlum að vera saman í tónlistinni til klukkan 4 í dag. Ég fullt af góðu efni framöndan. David Bowie, hann sá leiðinni. Við erum í The Turtles, við erum sömuleiðis í Wham! Earth, Wind & Fire.

0: Þetta eru The Turtles og Happy Together. Eitt af þessum gömlu góðu frá sjöunda áratugnum. Höldum áfram með The Wham, Earth, Wind and Fire og George Harrison eftir stuttastund. Og svo kemur hljómsveitin Fleetwood Mac.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
3: Mörg hundruð manns munu brosa þegar þeir fá vinning í happdrætti SIBS í þessum mánuði. Verður þú einn af þeim? Segðu SIBS. Happdrætti SIBS.
4: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
5: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
6: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
9: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Are you ready to roll?
12: Við höldum áfram.
13: Let the good times roll.
12: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

svona að syngja hér I got my mind set on you á kvöldbylginni 9.09 Hér koma síðan Fine Young Cannibals Abba, Bob Marley og Wailers og Commodores eftir stuttastund en hér er hins vegar eitt af þessum frábæri lögum hljómsættarinnar Fleetwood Mac

0: ABBA og SOS. Frábært lag frá sveitinni. Hér koma síðan Bob Marley og Wailers, The Commodores og svo heyrðum við eitt gott frá Stuðmönnum.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
5: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
9: Svona fættir, það finnst mér óbærilega leiðilegt.
8: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.

Þetta eru stuðumenn. Það jafnast ekki eftir á við jás. Heitir sér lagið þegar klukkan að nálgast tvö. Við fáum fréttir frá fréttastofu. Við stýttum okkur stundir með hljómsveitinni Doobie Brothers. Fram að fréttum, þetta er Long Train Running.

0: sækjum við voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní. Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
1: Svona fættir. Þess að vera óbærilega leiðileg.
0: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Sýn Plus.
2: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
4: Á að smíða pall í sumar.

0: Klukkan er 2, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Gunnar Þór Geirsson, formaður félags íslenskra heimilislækna, segir að notkun ólöglegra peptíða geti haft óafturkræf áhrif á heilsufólks og hvetur notendur til að hætta hið snarasta. Einkum er það ungt fólk sem spyr lækna út í notkun slíkra efna, en Gunnar segir þau sem taki ólöglega peptíða taka mikla áhættu. Þetta kom fram í brennslunni á FM 957 í morgun. Fréttir hafa borist af aukinni notkun á ólöglegum peptíðum og dæmir að notendur hafi leitað til eitrunarmiðstöðvar eftir að hafa sprautað sig með slíkum efnum. Gunnar Þór segir auglýsingar á samfélagsmiðlum hvað varðar þessi efni varhugaverðar og hvetur fólk til að nota almenna skynsemi. Meir þetta á Vísi. Formenn tveggja stéttarfélaga segja Reykjavíkurborg ítrekað víkja sér undan ábyrgð þegar starfsfólk borgarinnar verður fyrir tjóni í starfi. Það ekki furðu að fulltrúar borgarinnar státi sig af því að vera leiðandi í mannauðsmálum þegar þeir sýni það ekki í verki. Þetta kemur fram í grein sem formenn Sameykis og Eflingar skrifuðu á Vísi. Þar eru tekin dæmi tvö nýleg mál þar sem heyrnartólum og fatnaði var stolið af vinnustað starfsmanns borgarinnar en sá fékk tjónið ekki bætt. Þá neituðu fulltrúar borgarinnar að bæta tjón starfsmanns en neyðarskýlisins en í hans tilviki varu 150.000 króna raflaupahjóli stolið úr læstu starfsmannarými. Atvikin aðast á öryggismyndavél og fullirt að skjólstæðingur skýlisins hefði stolið hjólinu. Formaður Sameykis segir Reykjavíkurborg til fyrirmyndar hvað varðar margt en þessi mál séu borginni alls ekki til sóma.
1: Og það sem náttúrulega kannski hjá Reykjavíkurborg, þau tryggja sig sjálf. Þetta þeirra verklag, þetta þeirra reglur og þetta þeirra túlkanir sem þau fara eftir í þessum málum. Maður svolítið hissa að sjá hversu þröngar túlkanir og þröngar skilgreiningar þau setja sínar eigin reglur og maður svona velti fyrir sér. Eins og við erum að gera henni greininni fyrir hvernig þessar reglur eru. Það er klárlega ekki fyrir starfsfólkið og fyrir starfsumhverfið.
0: Og þetta segir Kári Sigursson formaður Sameykis. Sviðstjóri á aðgerðasviði slökkviliðsins á höfuðborgarsvæðinu segir öll meðferð elds úti í náttúrunni varasama á þessum árstíma. Gróður eldar sem kvikni séu að megninu til slys en slökkviliðið er með auki við bræðvegna gróður elda. Lítið þurfi til að eldar kvikni, glerbrot sem liggur á jörðinni geti orðið að báli.
2: Það getur líka verið einhver sem að ferða framhjá og hendi sígarettustubb eða einhver öru. Það getur verið einhver sem er út að elda með hérna heimnota grill sem leggur í grassið og það eru endalega sögur að því hvernig einhver upptökin eru sko.
0: Og þetta segir Brynjar Þór Friðriksson, sviðstjóri á aðgerðasviði hjá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins. En frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 3 en þanga til. Má lesa meir þessi mál og önnur á við okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið í sæl, þetta er Gullbylgjan á nýjaleik kvöldum við áfram með tónlistina hér á þessum fína mánudegi. Klukkan farin að ganga þrjú, Paul Simon, Shalamar, Simply Red og B-52 eru hér á liðinni. En þennan klukkutíman byrjum við á lagi sem að koma út ára 1985. Hljónsveitinni Commodores, hér svo sannarlega verið að syngja fallar hetjur í tónlistinni Jackie Wilson og Marvin Gaye, lag sem heitir Night Shift, hér á Gullbylgjunni.

0: Try to Remember heitir lagið. Þetta er gott, hér koma Simply Red, The B-52s, Donna Summer og Toto eftir stundastund og sömuleiðis Eric Clapton.
1: Þetta er gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Stand of 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
3: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja þess í partíbúðina í skeifinni.
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
5: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
6: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Velkomin.

Arna Sömer og lagið heitir Hot Stuff. Ég sá guttbygginni þess klukkan að skríða yfir 2:30 og hér koma Eric Clapton og fleiri góðir eftir stuttastund. Við stöldum að rifja beita þessum allra bestu frá hljómsveitinni Toto. Þetta lag af plötunni Toto 4 sem kom út 1982. Þetta er Afrika.

0: þetta er Eric Clapton, hann syngur hér Wonderful Tonight á gullbylginni 909 höldum áfram með tónlistina hér koma Cool and the Gang Three Dog Night og Hugh Lewis and the News eftir stuttastund og við heyrum í Starship
1: Bestu lög allra tíma
2: Gullbylgjan Ekki láta neitt koma þér á óvart Þín yfirsýn í appinu Íslandsbanki
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildir. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
5: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan hún býður.
6: Carglass Repair, Carglass Replace.
7: Þú fæst sláttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
8: Sjáumst á Dröngrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
9: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
10: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Já, þetta eru Huey Lewis and the News, If This Is It. Þetta er svo gott band, svo vel spilandi lag sem að kom út á einum af þessum plötu sem kom út þarna í upphafi, já, fyrri hluta nýjunda áratugarins. Æja, áfram með Nilsson, fram að fréttum hér á slaginu klokkan 3, en fyrst er það hljómsveitin Starship.

0: Akstur í veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Ekki miss af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
2: Miranda, hi.
3: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
1: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
4: Adi-da.
1: Tískan. Lifir, áfram.
3: Wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
1: Komdu í bíó og taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 er komin í bíó.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
7: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Álfuru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sjálfstæðisflokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis þar sem tekið er tillit til könnunar Gallup seinni hluta apríl. Sósialistar styrkja stöðu sína en staðan veikist hjá flokki fólksins. Kostningaspá Vísis er í höndum Baldurs Hýðinssonar stærðfræðings sem tekur mið af nýjum könnunum þegar þær berast. Síðasta könnun Gallup var gerð 17. til 29. apríl en í ljósið niðurstaðana hennar styrkir sjálfstæðisflokkurinn stöðu sína sem stærsti flokkur borgarinnar og eru nú vel yfir helmingslíkur á að flokkurinn ná inn 7 fulltrúum. Samfylkingin er með rétt rúmar helmingslíkur á að ná inn 6 borgarfulltrúum. Vinstrið mælist áfram þriðji stærsti flokkurinn í borginni og gæti fengið 3 borgarfulltrúa með auknum líkum Stefáns Pálssonar á að komast inn. Viðreist og miðflokkur mælast svo til á pari og eiga í harðri baráttum að ná inn 3. borgarfulltrúa sínum. 12 dagar eru nú til sveitarstjórnarkosninga sem fara fram 16. maí. Listakosningar fara fram í 50 sveitarfélögum en 178 framboðslistar eru boðnir fram í þeim. Á þeim framboðslistum eru 3156 einstaklingar í framboði. Greiningadeild Landsbankans telur töluverða líkur á því að almyrkvi á sólu þann 12. ágúst muni hafa áhrif á verðbólgumælingar í mánuðinum. Forsendu ákvæði kjarasamninga miðar við verðbólgumælingu ágústmánar og því gæti sólmyrkvin virkjað ákvæðið. Þetta kemur fram í nýjum pistli á vef Landsbankans. Þar segir að sólmyrkvar séu áhugaverðir og margir sem sækist eftir því að sjá þá. Almyrkvi á sólu eftir nákvæmlega 100 daga muni sjást vel á vesturhluta landsins þar á meðal á höfuðborgarsvæðinu og munu ferðamenn streyma til landsins. Einnig ætla margir Íslendingar að gera sér ferð á Vesturlandi til að fá betra útsýni. Færri munu þó komast að en vilja sem myndar töluverðan verðfrýsting á þá þjónustu sem ferðalangar kaupa. Þannig hækkar verð til að mynda á flugfargjöldum, gistingu og bílalegu, auk þeim sem búast má við aukinni ásókn í veitingaþjónustu og tjaldstæði á þeim svæðum þar sem sólmyrkvinn sést. Nú reytir og hýsi segist geta reist fullbúna skólabyggingu á 6 mánuðum fyrir helming þess kostnaðar sem þekkist í Reykjavíkurborg. Fyrirtækin ætla nú að bjóða sveitarfélögum færanlegar og staðlegar lausnir fyrir leikskólahúsnæði, tilbúnar skólalausnir sem hægt er að leigja til skemmri eða lengri tíma.
10: Og svona hús hafa verið skólahúsnæði hafa verið reist á Reykjavíkurbæ og við mjög góðar undirtektir bæði hjá þeim sem þar er í námi og svo starfsfólki. Loftvist og annars slíkt er mjög góð og menn ánægð með þetta. Þannig að reynslan að þessu er mjög góð.
9: Og þetta segir Guðni Aðalsteinsson forstjóri Reita. En frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 4, þanga til má lesa meir um þessi mál og önnur á við okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæla á nýja leik, þetta er Gullbylgjan. Og hér koma Roy Orbison, Aretha Franklin, Phil Collins og Neil Young og Christopher Cross. Eftir stutta stund, fyrst er þeins vegar hljómsveitin Queen.

0: alveg frábært frá Aretha Franklin. Þetta er lag sem heitir You Make Me Feel Like a Natural Woman. Já, gamalt gott hér sá Gullbylgjunni, eins og vera ber. Phil Collins, Neil Young og Christopher Cross eru á liðum.
1: Gullbylgjan.
2: Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.

0: enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
1: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestekk.

var nú bara að halda tónleika í Oslo fyrir einhverjum fáunum kvöldum síðan og það voru Íslendingar sem að hafðu virkilega gaman að þetta kallinn í flottu formi og hann 75 ára gamall held ég og enn að koma fram og negla þetta Áfram með Tom Petty eftir stuttastund hér eins og að koma inn hljósettin The Three Degrees og þetta When Will I See You

0: to Fly. Þetta er lagið. Hot Chocolate, The House Martins og Rod Stewart er á leiðinni og Billy Joel.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
3: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
4: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Daði Freyr og Simpo 15. november í Elborg Hörpu. Miðasala er hafi. Iceland Airwaves og Simpo.
6: Sport 24, 20-50% afsláttur af öllum skóm fyrir sumarið. Adidas, Hoka, New Balance, gleðilegt sumar. Sport24.is.
7: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
8: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

frábært frá Rod Stewart, lag sem heitir Sailing, hér á Guttbygginni, 9:09. Klukkan að nálgast fjögur, að koma fréttir frá fréttastofu á slaginu. Ég ætla að þakka kjærlega fyrir smig í dag. Ég heiti Bragi Guðmundsson og við verum aftur saman á morgun, strax eftir klukkan eitt. Það er það sem allra best og njóti þess sem eftir lifir.

0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum BIKO.
2: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
3: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
6: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
7: Carglass hefur opnað á Íslandi. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk.
10: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörð fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Gleðilegt sumar. Tímaritið Veiði 15 komið út. Eintakið þitt býður í veiðihorninu Síðumúla.
13: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sjálfstæðisflokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna í borginni nú þegar 12 dagar eru til sveitarstjórnarkosninga samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis þar sem tekir tillit til könnunar Gallup setni hluta apríl. Kosningaspá Vísis er í höndum Baldurs Héðinssonar starfræðings sem tekur mið af nýjum könnunum þegar þær berast. Síðasta könnun Gallup var gerð 17. til 29. apríl en í ljósi niðurstaðana hennar styrkir sjálfstæðisflokkurinn stöðu sína sem stærsti flokkur borgarinnar og er nú vel yfir helmingslíkur á að flokkurinn nái inn 7 fulltrúum. Birgir Olgeirsson, fréttamaður, tekur hús á nokkrum frambjóðendum í kvöldfréttum sínar klukkan 7:30 og veltir upp mögulegu meirihlutamyndunum í Reykjavík.
14: Það eru alls konar mynstur sem teiknast upp og auðvitað ræðist þetta bara af þeim niðurstöðum sem koma upp úr kjörkössunum. Við göngum alltaf óbundin til kosninga en auðvitað er okkar fyrsti kostur að mynda meirihluta með flokkum sem vilja breyttar áherslur og horfa í sömu átt og við hvað málefnin varðar.
13: Og þetta segir Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni meðal annars meir þetta í kvöldfréttum sínar. Nú gullgrafara æði magnast upp í tengslu við sólmyrkvann, segir í fyrirsögn á Vísi, en þar er rætt við viðburðastjóra Iceland Eclipse, sem segir menningaviðburðin munu velta 650 miljónu króna. Í viðtali segir hann alla gistingu fyrir löngu uppbókaða og verðið hafi hækkað upp úr öllu valdi. Nákvæmlega 100 dagar eru í almyrkvann og sólu sem mun sjást 12. ágúst og besta á vesturhluta landsins. Viðburðurinn mun hafa margvísleg áhrif og hugsanlega ekki allir sem áttu sig á umfanginu en þannig segir í annari grein á Vísi að almyrkvinn kunna að hafa áhrif á verðbólgumælingar í ágúst. Í ljósi þess að færri munu komast að vilja myndist töluverður verðþrýstingur á þá þjónustu sem ferðalangar kaupa, hækkun verði til að mynda á flugfargjöldum bílalegu bílum ýmiskonar þjónustu og gistingu. Þannig telur greiningadeild Landsbankans að töluverðar líkur á því að sólmyrkvinn geti virkjað forsendu ákvæði kjarasamninga en miðað við verðbólgu mælingu ágústmánaðar. Hagfræðingur greiningadeildarinnar fer betur yfir málið í beinni útsendingu í kvöldfréttum sínar. Nú svo kallaði skuttlari sem hlaut dóm fyrir að áreita stúlku kynferðislega áður en aðstandandi stúlkunar veittist að honum verður ekki ákærður fyrir að berja aðstandandan í höfuði með spýtu í átökum þeirra. Mál skuttlarans hefur vakið talsverða athygli. En Haukur Ægir Hauksson sem var eitt sakborninga í Sólheimajökulsmálinu svo kallaða var ákærður fyrir að hafa reyndað myrðan í kjölfar kynferðisbrotsins. Hann var í apríl í fyrra dæmdi til einsársfangelsisvistar fyrir líkamsárás gagnvart skuttlaranum en sýknaður af ákæru fyrir tilraun til manndráps. Nú frétti verða næstaðar á bylgjunni klukkan 5 en þanga til má lesa meira þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
15: Það munar Bónus.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
0: Til í ítalska veislu. Þú fær allt fyrir Italiano kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
2: Daði Freyr og Simpó. 15. nóvember í Elborg Hörpu. Miðasala er hafin. Æsland Erlifs og Simpó.
3: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið. Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
5: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
6: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
7: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Bestu lög allra tíma.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Sumarið er núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nestek.
3: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin Húsgögn.
4: Nú eru dans

0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is. Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
1: What is that?
2: I think it's a road.
1: But what is it made of?
2: Well, not grass, I can tell you that.
0: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgátt. Spæjarasauðinir. Væntali í bíó, 7. mæ. Yeah! Reiðhallir, skemmur, hýpili og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
3: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
4: Segðu Sips. Við drögum á miðvikudaginn. Happrætti SIPS.
5: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn. Góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
6: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
9: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
1: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut, Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rámasfjallahjólið frá Lauf Cycles.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búi yfir áratugarlangri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
4: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
5: Það er komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
6: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
8: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
9: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla í 20 ár.
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
12: Klukkan 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Notkun á kol ólöglegu efni sem sprautað er undir húð og veldur brúnum lit hefur aukist hérlendis að undanförnu. Talið er að útlitsstyrkun íti undir notkun þess sem getur haft mjög alvarlegar og skaðlegar afleiðingar. Ógleði, slappleiki og höfuðverkur eru dæmi aukaverkanir sem geta fylgt í kjölfarið auk þess sem efnið veldur niðurbroti vöðva.
13: Og þá í rauninni getur fengið nýrnabilun í kjölfarið og einnig hefur verið lýst heila bjúi og fleira þannig að þetta getur haft skelfilegar aukaverkanir.
12: Og þetta segir Jenna Huld Eysteinsdóttir húðlæknir í samtali við Elísabetu Ingu Sigurðardóttur fréttamann sem ræðir nána við hann og fjallar málið í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30. Aðfaranótt fimmtudags hefst flutningur 28 vindmylla frá Þorlákshöfn að Vaðöldu í Þjórsárdal, þar sem reisa á vindorkuver. Unnið með þýskum vindmylluframleiðanda sem skipuleggur flutninginn í samstarfi við norska og íslenska aðila, fyrirtæki sem útvega flutningabíla sem ráða við verkefnið. Það tekur 3 daga að flytja hverja vindmyllu á sinn stað en þær eru hlutaða niður. Það næðir vanalega svæðið sem ræðir, en blástur þarf ekki að vera mikill til að virkja eina vindmylu.
14: Það þarf ekki mikinn vind. Það snúast við alveg bara að ná nokkrum metrum á sekundu. Áskorun okkar hins vegar að það líka mjög lítinn vind til að þessi eru þetta reisa þær. Og það það sem áskorunin sem við erum að horfa fram á núna að hvernig reisur vindmylur á stað það sem venjulega dálítið vindasamt.
12: Sagði Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers í Reykjavík síðdeis. Nú sjálfstæðsflokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna í borginni nú þegar 12 dagar er til sveitarstjórnarkosninga samkvæmt nýjustu kosningaspá Vísis þar sem tekið tillit til könnunar Gallup seinni hluta apríl. Kosningaspá Vísis er í höndum Baldurs Héðinssonar starfræðings sem tekur mið af nýjum könnunum þegar það berast. Síðasta könnun Gallup var gerð 17. til 29. apríl en í ljósi niðurstaðna hennar styrkir sjálfstæðsflokkurinn stöðu sína sem stærsti flokkuborgarinnar og er nú vel yfir helmislíkur á að flokkurinn nái inn 7 fulltrúum. Birgir Olgeirsson fréttamaður tekur húsun okkur frambjóðendum í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 og veltir upp mögulegum meirihlutamyndunum í Reykjavík.
15: Það eru alls konar mynstur sem teiknast upp og auðvitað ræðist þetta bara af þeim niðurstöðum sem koma upp úr kjörkössunum. Við göngum alltaf óbundin til kosninga en auðvitað er okkar fyrsti kostur að mynda meirihluta með flokkum sem vilja breyttar áherslur og horfa í sömu átt og við hvað málefnin varðar.
12: Segir Hildur Björnsdóttir oddviti sjálfstæðisflokksins í borginni meðal annars. En frétta verða næst þær á bylginu klukka 6, þanga til máli að sem er þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Viltu bóka í dekkjaskiptum kvöld eða helgi? Þá er hraðþjónusta hjá Nesdekk fyrir þig.
4: Stand Up 2. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
5: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
7: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
9: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
10: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
11: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
12: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
16: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinu. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
2: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
3: Það komið að skemmtilegasta tíma ársins. Úrslitakeppnin í bónusdeildum karla og kvenna í körfubolta. Sjáðu alla leikina á samt ítarlegri umfjöllun á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
4: Sófadagar í Elva. 20% afsláttur af sérpöntuðum sófum. Komdu og hannaðu draumasófan þinn. Sjáumst í Elva.
5: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind. Tryggingar og fjármál í einu teymi. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Hluti af Arion.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Löður XL á einhellu glæný snertilaust.

0: stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Í Dorma finnur þú mikið úrval sófa á frábæru verði. Komdu og kíktu á úrvalið. Hver veit nema draumasófinn leynist hjá okkur. Dorma, láttu drauminn rætast.
5: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
1: Leyskin, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan. Hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrtaraðila HM 2026.
2: Stand Up 2. Stattuð fyrir gæðunum. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
3: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
4: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
5: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
6: Skildu umferðina eftir í Sviðríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Lauf Cycles.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
9: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
10: Klukkan 6, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Sóttvarnalækni telur ekki ástæðu til að hafa áhyggjur að væntanlegri komu hollenska skemmtiferðaskipsins MC Hondius hinga til lands, en það liggur nú fyrir Akkeri við Grænhöfðaeyjar eftir að grunur vaknaði að þrír farþegar borð hefðu látist af svonefndri handaveiru. Grunur að fimm farþegar til viðbótar séu smitaðir, þar af tveir áhafna meðlimir sem sagðir alvarlega veikir og hollenska ríkið hefur samþykkt að flytja heim. Guðrún Aspelund sóttvarnalæknir segir heilbrigðis yfirvöld fylgjast vel með stöðunni borð en ljóst sé að þegar hafi verið brugðist við. Í miðlinum Dutch Brief segir að alþjóða heilbrigðismálastofnunin telji hið meinta veru smitt alvarlegt og það krefjist samhæfðra viðbragða. MC Hondius var á leið frá Argentínu til Grænhöfðaeyja þegar farþegarnir veiktust. Haldist ferða á öllum skipsins og breytt siglir það hinga til lands í lokmánaðar þar sem það á viðkomu í Keflavík á Breiðafirði, Ísafirði, Flatey og loks á Akureyri. Meira má lesa málið á Vísi. Aðfaranótt fimmtudags hefst flutningur 28 vindmylla frá Þorlákshöfn að Vaðöldu í Þjórsárdal þar sem reisa á vindorkuver. Hver vindmylla hlutið í sundur og tekur 3 daga flytja hverja þeirra á sinn stað. Vanalega næðir Vaðöldu en blástur þarf þó ekki vera mikill til að virkja eina vindmyllu.
11: Það þarf ekki mikinn vind. Það snúast við alveg bara á nokkrum metrum á sekundu. Áskorun okkar hins vegar að það líka mjög lítinn vind til að þessi sér við þetta reisa þær og það það sem áskorunin sem við erum að horfa fram á núna að hvernig reisur vindmyllur á stað það sem það venjulega dálítið vindasamt.
10: Og þetta sagði Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers í Reykjavík síðdeis en viðtalið held má finna á vef bylgjunar. En hugum þessu næsta því helsta í kvöldfréttum sínar og hingað komin Margrét Helga fréttaþulu, ertu velkomin. Hvað ber hæst Margrét Helga nú í byrjun vikunar?
12: Við ætlum að byrja á svolítið forvitnilegu máli. Notkun á kolólöglegu efni sem fólk sprautar sig með til að fá brúnni húðlit hefur aukist að sögn húðlæknis. Nýrnabilun og heilabjúgur eru á meðal aukaverkana og dæmir að foreldrar kaupi efnið fyrir börnin sín og jafnvel vinið þeirra.
10: Já, þetta ótrúlegt mál og það ýmislegt sem að í þessu og þessar aukaverkanir verðast að vera bara mjög alvarlegar.
12: Og mögulega ekki allir sem að gera sig grein fyrir í mögulegri skaðsemi.
10: Akkurat.
12: Nú, eini 2 flokka meiri hlutin sem að teiknast upp í borgarstjórn Reykjavíkur meiri hluti sjálfstæðisflokks og samfylkingar. Við hittum oddvita flokkana sem útiloka ekki samstarf en lýsa þó málefnalegum ágreiningi.
10: Já, það er spennan að aukast, það er að stýttast í kosningar.
12: Og maður finnur að það er svona kosningafiðringur á mörgum.
10: Það er skjálfti.
12: Nú, sólmyrkvin sagður geta orsakað verðbólguskot á versta mögulega tíma og við ætlum að ræða við hagfræðing í beinni. Mm-hmm. Þetta er sem sé í tengslum við kjarasamninga vegna þess að já, mögulegt er að virkja þetta forsendu ákvæði eða það fer verðbólga mælist upp fyrir eitthvað X.
13: Já,
12: þannig að þetta kemur á versta tíma. Við ætlum að fá að heyra allt þetta í beinni.
13: Mm-hmm.
12: Nú þá kíkjum við til Vestmanneyja þar sem stemt er að kjarnabornum í tengslum við jarðgangagerð í sumar og við hittum trillukalla í tilfnum þess að strandveðar eru hafnar og heyrum í kvennakór sem er að æfa fyrir afmælistólinga með yngri annari en dittu,
13: hugsaður. Samlagt.
12: Auk þess rýnum við í spennandi stöði í bónusdeildinni. Ég er öll orðin, ég er án svo upptekin af hverjuboltanum. Trúir þið ekki?
13: Nei, ég trúir þið ekki. Vist það eitthvað svo
12: ótrúr karakter? Ég er vakin og sofin yfir þessu, þetta er svo spennandi. Ég, hérna, en ég mælu með og, ja, og hérna, þeir, við förum yfir þetta allt saman í sportinu. Nú og í Íslandi í dag heitum við fulltrúa tveggja kynslóða í skólakerfinu og spyrjum hvernig megi bæta stöðu nemenda þannig að það er ekki ráðist á garðin það sem hann er lægstur.
13: Það er stórti spurt segi ég nú bara. Já, takk fyrir þetta þéttur fréttatími framöndan og Margrét Helga verður ykkur samferða og samtengdum rásum sínar bylgjunar og vísis á slaginu hálsju.
14: Kostningaloforð okkar í þessari baráttu verða ekki innantóm plön heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu þér málið á xtreykjavik.is.

0: Bylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Hellulagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
3: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
4: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupöllum. Vinnupallar, öruggar lausnir. Vaffpallar.is.
5: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
9: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
11: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
12: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk, góð tilboð.
13: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar líkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Gagnahöllin.
14: Vissir þú að börnin þín geta æft frítt? Komdu í fjölskyldu áskrift Kötlu Fitness. Katlafitness.is.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Vortilboð á veiðurum í Vesturöst. Vesturöst.is.
17: Nýtt stand-up 2. Tveggja mótora hækkanlegt skrifborð. Verð frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
18: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
19: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröttur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
20: Heimavörn létt, heimavörn snjöll og heimavörn premium. Allt eftir hvað hentar best hverjum og einum. Heimavörn Securitas.
21: Zubi zubi zú.
22: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni, Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu á

0: kraftöfl í heyskapin? Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum. Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla. Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði. Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is. Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkuleiklinum, færðu glaðninga og dælir frítt.

0: Sólarhringin Lindex. Fulleldaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.
1: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
4: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
5: Velkomin í afmælisvestu Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Krón Oil gæðaoljur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
8: Ef þú ert snjall, forðastu fall. Fallvarnir og fleira hjá Vinnupallum. Vinnupallar, örugga lausnir. Vaffpallar.is.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
3: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
4: Bygging og viðhald.
3: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
4: Bygging og viðhald.
3: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
4: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
5: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
6: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
7: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
8: Sumarið er í Laxdal. Sumarfrakkar og stilhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta, skál fyrir þér.
10: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
11: Ef að þú átt fermingabad, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
12: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
13: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Limtré Vírnet.
14: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
15: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
16: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
18: Körfubílaleiga. Glersýn.

0: Bylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Viðburður í vændum. Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga. Drangarhauginn 5 og hljóðex.is.

0: 11 verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Ekki miss af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
2: Miranda, hi.
3: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
1: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
2: Da-di-da.
1: Tískan, lifir, áfram.
3: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
1: Kondi í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 komin í bíó.
4: Töfrandi stund með Valdimar, Jóni Jónssyni og Anitu Rós í Kringlunni á miðvikudagskvöld. Látið ykkur ekki valda. Kringlan af öllu hjarta.
5: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Líkill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, Errea og Origo.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
7: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
8: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
9: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
10: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.

0: nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
1: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Það gott að heyra. Heyrn.is Kópavogi.
3: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna. Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
3: He's not moving.
2: Komin í bíó.
4: Eitthvað einfalt og gott í kvöldmatinn. Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
5: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
8: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
9: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
10: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Vöndum það sem lengi á að standa. Það sést nefnilega hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
12: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
13: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
14: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði, best í nesti.
15: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
16: Viltu bóka í dekkjaskiptum kvöld eða helgi? Þá hraðþjónusta hjá Nestek fyrir þig.

0: þú ert, þar erum við. I got you, babe. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you got me.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo. Viðgerðir og viðhald kalla á vönduð vinnubrögð. Það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
3: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
4: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar hækkanir á þakefni út maí. Tryggðu þér gæði á góðu verði. Þakefnasala Íslands.
5: Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Töfrandi tónlistar upplifun í Kringlunni, Valdimar, Jón Jónsson og Anita Rós skapa einstaka stemningu á annari hæð frá klukkan 7:30 miðvikudaginn 6. maí. Kringlan af öllu hjarta.
8: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
9: Instinct 3 snjalltólalínan frá Garmin er ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is.
10: Afmælishátíð Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Já, sammála þeirra fallegt hverfi er hugsað svona sem heild og nágrannarnir eru til í þetta. Ok, já, við mætum á mánudaginn. Þá er þetta hvað? 20 hús? Og þau öll að vera karrígul. Einmitt? Já, já, hlýr og heillandi liður.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Ný ídýfa. Settar og jalapeno. Gekkjuð með nachos og í alla mexikóska matagerð. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Skemmdist ekkið. Köftu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Stengráar með mörg horn, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
17: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðinn á sumartilbúði. Steypustöðin.
16: Við elskum þessar hellur.
18: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
19: Vanda þið partískraut? Fullkomnaðu partíð með skrauti frá okkur. Partíland Holtagörðum.
20: Bestu lög allra tíma.
21: Gullbylgjan.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitarfélög. Iðnver.is
2: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
3: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Ef þú ert fermingabarn, getur þú fengið blöðrur, ketti og fullt af skrauti. Sjáumst í partybúðinni í Skeifunni.
7: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VaffPVaff lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VaffPVaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
8: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
9: Daði Freyr og Simpo 15. nóvember í Eldborg Hörpu. Miðasala er hafi. Iceland Airwaves og Simpo.
10: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
12: Átt þú rétt á bótum? Leitaðu ráða hjá sérfræðingum okkar. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Eldborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
4: Nú geturðu passað að enginn í fjölskyldinni sé nokkuð tíman aftur læstur úti. Með lyklavaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
7: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslandskeifunni og hirsland.is.
10: Ný sendinga Bambus rúmfötum og lökum frá Lindesign. Silkimjúk snerting og hitastillandi gæði, nú einnig gott svottuð. Nýr dökkbrúnn litur. Lindesign.is.
11: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
12: Origo er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
13: Spæjara sauðirnir.
14: Everybody wake up!
13: Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
15: The policeman is completely hopeless.
13: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
16: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
18: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
19: Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónakvarf 3.
20: Keyrðir þið í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
21: Turtle Wax, bílabón, bílanust og bílanust.is.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn í appinu. Íslandsbanki.
2: Verum saman í fyrir.
3: Verum saman í sumar. Með fjölskyld og vinum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
5: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
6: Hljóðex lausnir, hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir, Drangarhuni 5 og á hljóðex.is.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, fín hjólabúð í 100 ár.
10: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
11: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
12: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
13: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
14: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Sportbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
1: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
2: Jæja, heyrði það búið að stilla upp í morgátuna, þið bara mæti út á völli fyrramáli og svo fá allir hlutverk og svo förum við að herra garðagöndi Kristi í Devon og þá fer allt í gang sem enda svo með dinner og... Jú, allir fá hlutverk, auðvita. Þú verður sér að chicken bottom. Já, þetta verður svo geggjað að það er lögreglumál.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp og póstinum allt land.
5: Sumarparti í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verður við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
8: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sögum þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stóð. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Fíbo Bauplöturnar, fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
11: Núna getur öll fjölskyldan við í líkamsrækt sem kostar minna. Hjá Kötlu Fitness. Fjölskylda áskrift Kötlu Fitness.
12: Frábært tilboð í Jusk. 20% afsláttur af öllum vörum. Jusk. Góð tilboð.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: að hlusta. Frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
1: Ekki miss af The Devil Wears Prada 2 í bíó.
2: Miranda, hi.
3: Pull yourself together, we have work to do. And by we, I mean you.
1: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt og Stanley Tucci eru mætt aftur.
4: La-di-da.
1: Tískan, lifir, áfram.
3: Wait, wait, I hope to God that's not what you're wearing to the dinner.
1: Komdu í bíó, taktu stelpuna með. The Devil Wears Prada 2 komin í bíó.
5: Blue Lagoon Skin Science kynir BL Plus Cleansing Balm. Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðurinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
6: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
7: Winkler Vol, Buzzword sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeimslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
9: Daði Freyr og Simpó. 15. nóvember í Elborg Hörpu. Miðasala hafi. Iceland Airwaves og Simpó.
10: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
11: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
12: Pantaðu lifin þín og lifjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
13: Þitt sumar, þín rútina. World Class.
14: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapinn. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél.

0: Árborgarsal Hörpu, föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute, hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnt í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
3: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólanum á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
4: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitast í alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is.

0: íslenskar aðstæður.
1: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
3: Blue Lagoon Skin Science kynir BL Plus Cleansing Balm. Andlitshreinsir sem hreinsar, nærir og styrkir varnarlag húðurinnar. Fyrsta skrefið að sterkari húð.
4: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
6: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is.

0: Gullbylgjan.
1: Ekki að láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
3: Já, blessaður, þetta er Baldur hérna hjá Karlakórnum. Erum okkur langa nú bara að þakka fyrir þennan svakalega stuðning í ferðasjóðinn og já, þú myndir kannski koma út og svalir. Við erum í garðinum. Já, allir. Og svo strákar, 2, 3, 4.
4: Ef aftur reyn, fingru dáð, rætisran á.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 9,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG verslun víkur hverfi átta.
9: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
10: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
11: Segðu SIPS. Við drögum á miðvikudaginn. Happdrætti SIPS.
12: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst vegar í 178.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
14: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Paxar, kó

0: líffæri og jarðvegstjöpur. Vendil, Tangarhöfða 1. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Forerunner snjall æfinga úrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurfarfi garmin.is.
2: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum og þarmaflórum og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn góðgerlar fást í öllum helstu apótekum.
3: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
5: Viltu rúm með auknum þægindum og notagildi? Komdu og prófaðu stillanlegt rúm í Dorma. Saman finnum við lausn sem hentar þér. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
7: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
8: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Ekki láta neitt koma þér á óvart. Þín yfirsýn er í appinu. Íslandsbanki.
2: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
3: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
4: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrífa bílið þinn. Þvottur og hraðþrifað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
6: Til í ítalska veislu. Þú færð allt fyrir Italiano Familia kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
9: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
10: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
12: Heilsurúm í sérflokki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt frá Serta með alltaf 30% afslætti. Betra bak.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
2: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir kök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
3: Taxfrí veislu húsgagnahallarinnar lýkur í dag. Fullt af spennandi tilboðum með risa afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgararnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin er þetta. Skál fyrir þér.
7: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhingin. Líttu við á kemi.is.
12: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
13: Sófadagar í Elva. 20% afsláttur af sérpöntuðum sófum. Komdu og hannaðu draumasófan þinn. Sjáumst í Elva.
14: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
0: Bestu lög allra tíma.
15: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.